0: urang tuna heula patelakna antara Suranjana jeung Mantohir anu ragot patutunggalan ngalawanan Suranjana. Ayeuna urang nyaritakeun di tempat sejen. Nyaeta urang nyaritakeun Santana jeung Jaka anu keur guguru elmu pangaweruh ka Aki Adiwijaya harita teh. Biasa sarengsena ngapalkeun jurus-jurus olah kanuragan hasil ciptaanana Aki Adiwijaya anu ngaranna teh nyaeta Aki Adiwijaya maranehanana keur narima wejangan rupa-rupa elmu batin.
1: Aya pikeureusna naon Abah?
2: Tah Santana, Jaka keur nyedepkeun sakabeh elmu anu geus kacangking ku hidep duaan. Wayahna hidep kudu daek ngisat raga bari puasa.
0: Eta disebutkeun ti heula ari Aki Adiwijaya teh jelemana mah biasa-biasa. Jangkung henteu, penek henteu, genut henteu, begang henteu. Meujeuhna pokana mah Aki Adiwijaya teh umurna kurang leuwih 75 taun. Tapi jagdagna kabina-bina. Anu matak aneh keun lain sorana Aki Adiwijaya teh memang gede kabina-bina. Sora Gatot Gaca atau Sora Bima mun dina wayang mah ngakeremna matak sawan budak leutik. Eta bedana Aki Adiwijaya teh.
2: Aduh.

Ya, saya ngaran Aki tapi Adi. Tak iyo yo, Santana, Jaka. Sakali deui wayahna hidup kudu daek ngisat traga bari puasa. Artina kudu daek ngawancik diri nu sayati bari mujas medi ka Gusti nu Maha Suci. Ngawincik diri ngisat traga bari puasa. Artina urang teh kudu kuru cileuh kentel peujit. Ngarti hartina kitu? Lain ukur omongan wungkul teh kudu daksanakeun. Mun hayang urang teh ngalap kana kabeungharan, aya tujuan naon wae, kudu daek kuru cileuh kentel peujit. Dupi maksana kumaha ieu teh, Aki? Maksudna kieu Jaka, oge Santana. Ari kuru cileuh teh hartina eueuh cileuhan. Jelema nu eueuh cileuhan alias cileuhna kurang, hartina kurang sare. Kurang hees. Hartina teh lain melek kitu wae, tapi kudu bari urang teh dikir. Wirid kana Maha Kawasa. Kuru cileuh mun peuting. Jadi peuting teh ulah molor jiga begu. Hudang peuting lain wirid. Da hudang heuda. Hees sarena oge. Jam 1 peuting kakarak sare. Atuh puguh atuh. Pas isuk-isuk hese mun subuh. Da kitu. Da tunuh kene.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Dupinu dimaksad nemete kumaha Ki? Santana nanyakeun ka Aki Adiwijaya.
1: Nu dimaksud ku Aki nyaeta supaya elmu anu geus ditarima ku hidep leuwih sumerep, leuwih ngahiji jeung diri tur jeung jiwa raga. Mangka eta teh kudu dibeli atawa ditawajuhan.
0: Jaka yeuna mah nanyakeun maksud caritaan Aki Adiwijaya.
2: Atuh ari eta elmu teh kedah dipeser mah. Kedah nganggo persyaratan mangrupi materi atawa harta panginten Ki.
1: Lain kudu dibeli kasep. Da agi mah cara jualan elmu. Maka jeung kudu aya persyaratan sagala rupana teu kudu yeuh. Dibeli teh ku tatapa brata, ku ngisat badan, ngawincik diri. Nyaeta nu ngaran teh tawaduh teh ya, alias tirakat teh ya. Tong anggap memang Aki jualan elmu lain. Da eta mah lain keur Aki, tapi keur aranjeun duaan. Jadi urusan ieu elmu teh teu kudu make persyaratan naon-naon. Itu jeung ieu. Da elmu mah lain rek ngiridit barang atawa pakakas. Jadi nu dimaksud ku Aki mah nyaeta kahiji hidep kudu kuat merangan hawa nafsu sarda ulah boga niat hasud dolim fitnah deleka iren panas ten dudupak lulumpak jahil kaniaya nyieun kajahatan kasasama hirup. Komo lamun teu mah hidep bari aya karep hayang mergasa anu teu tuah teu dosa. Napon ngeunah ceuk sorangan kade eta nu paling dipantrang tina elmu panemu ti Aki. Lantaran jelema anu paling kuat di alam dunya ieu eueuh deui. Iwal ti manusia anu geus meunang dina ngalawanan hawa nafsu na sorangan. Ari nafsu teh sok dieunteupan ku setan iblis jeung idadil. Watekna nafsu teh nyaeta amarah teh seuneu anu gudag-gudag. Makhluk naon nu diciptakeun dina seuneu iwal ti iblis alias syaiton. Tah lamun urang geus bisa merangan hawa nafsu eta lulus bakal hirup nangahan-nanganing ngeunah nyanang ngeunah nyaning genah merenah tur tumanina dina hirupna. Ngan kade lamun urang geus dibere kahirupan anu senang ngeunah ngahan-nanganing ngeunah nyanang ngeunah nyaning

0: anu cumarita rupina sagala rupi persyaratan anak ku abdi bade dilaksanakeun, namung kumaha perkawis kagiatan sadidinten naha kedah rideun heula ki? Iya anu beurat atuh adi kitu mah salah Kasep, nepi ka kudu eureun gawe gara-gara ngalaksanakeun tirakat salah. Ulah peda urang keur tirakat jadi eureun pagawean, jadi mugageun pagawean. Edama sagala rupa pagawean sapopoe tetep poe dijalankeun. Tah di dieu urang kudu kuat nahan ujian jeung gogoda. Di dieu tah diujina mah. Santana unggut-unggutan tanah ngarati nganjakan rumahuh siga anu seungah nyangharepanana. Utama nama yang harapan persyaratan dicaritakan ku guru una nyaeta Ki Adi Wijaya teh ya. Ari Ki Adi geus bisa ngajudi karena pikiran jaka waktu harita.
1: Unaon jalu beda ieu mah si Cunihin mah yeuh. Da beda atuh. Uteuk sikepna ge ieu mah jaka mah. Rada
0: rada naon mama?
1: Oh beda we mah cingceung ieu mah yeuh. Beurat pameulina nya. Hah? Yeuh dangekeun. Pokona dina naon teh urang teh ulah taluk memeh tarung. Ulah mopo memeh nanggung. Ieu mah aki mangabejaan teh. Lamun hidup hayang geurak ngangeuskeun guguru elmu panembu ti aki, tah wayahna kudu daek kalaksanakeun persyaratanana anu tadi mangrupa syarat nembus elmu anu pamungkas ti aki.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Dah lamun geus beres ngalaksanakeun tirakat salila tilu poe tilu peuting wayahna nu kararasep kudu ulah sare ulah dahar jeung ulah nginum ngaroko oge teu meunang nu disebut mati geni tea.
2: Aduh berat deui wae santana ieu mah yeuh
1: tadi wae kudu puasa 7 poe terus unggal buka ukur sakeupeul sangu jeung sagelas nginum ditambah geus kitu teh geus beres teh urang tilu poe tilu peuting kudu mati geni. Heula mun kira-kira berat entong dijalankeun kitu we teh ageuh mah teu loba carita sanggup atawa henteu kumaha didinya we duh bisa terasna kumaha saterusna hidep wayahna kudu ngajalankeun puasa henteu nyarita salila 40 poe 40 peuting.
2: Waduh jadi teu meunang ngomong teu meunang ieu ukur ku pepata wungkul ukur ku unggeuk
1: nya tah lamun dina ngalaksanakeun tirakat anu tadi batal di tengah jalan wayahna kudu dibalikan deui ti awal kumaha sanggup atawa henteu santana jeung jaka ting haruleng santana anu cumarita rupina sagala rupi persyaratanana ku abdi bade dilaksanakeun namun kumaha perkawis kagiatan sadidinten naha kedah rileun heula ki
3: ieu anu beurat atuh adi kitu mah salah kasep nepi ka kudu eureun gawe gara-gara ngalaksanakeun tirakat salah ulah peda urang keur tirakat jadi eureun pagawean jadi mugageun pagawean edama sagala rupa pagawean sapa poe tetep poe dijalankeun tah di dieu urang kudu kuat nahan ujian jeung goda di dieu tah diujina mah
1: santana unggut-unggutan tanah ngarati nganjakan rumahuh siga anu seungah nyangareupanana yang harapan persyaratan diceritakan ku guru enak nyaita Ki Adi Wijaya teh. Ari Ki Adi geus bisa ngajudi karena pikiran jaka waktu harita.
3: Kunaon jalu beda ya masih cunihin mayu da beda atuh utek sikap nage ya mah jaka mah rada
2: rada naon mama.
3: Oh beda we mah cingcong ieu mah yeuh. Berat pamulina nya. Hah? Yeuh dangekeun. Pokona dina nanaon teh urang teh ulah taluk memeh tarung. Ulah mopo memeh nanggung. Ieu mah aki mah ngabejaan teh. Lamun hidep hayang geurak ngangeuskeun ku guru elmu panembu ti aki, tah wayahna kudu daek kalaksanakeun persyaratanana anu tadi. Mangrupa syarat nebus ilmu anu pamungkas ti aki.
2: Memang Ki Kang Abdi mah ngaros abot aduh sareng seungah mayunanana namung demi ngahontal cita-cita insyaallah abdi bade ngajalankeun sakumaha pamunut ti guru tak itu insyaallah Ki nya santana sanes kitu
1: terus pisan naon anu disaurkeun ku jaka tadi namung rupina sadayana ngalaksanakeun persyaratan anu tadi abdi nadawidi kaki guru maksade abdi bade nyelang heula wangsul nepangan heula pun aki di lemur nya bade nyuhunkeun sarantos we lah kinten-kinten sasasih mah ki margi aya pasoran-pasoran anu kedah direngsekeun heula.
3: Oh, keun bae.
1: Lamun kitu pamadegan hidup mah, aki tangtu ngawidian, aki tangtu ngijinan. sok we grarengsekeun heula kabeh nya. Ameh tenang jeung husu dina narima elmu-elmu panemu ti Aki. Kitu pepustunganana obrolan antara Aki Adiwijaya jeung muridna Santana Katutjaka.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

syarab. Kaki sudah. Nyuwun Pak Cok. Lain kurang kudu akhirat ngungkul, dunia ngungkul lain, tapi kudu saimbang balan-balan. Buat jerawatnya Pak. Jadi lamun kurang nikawe lahir batina oge kudu dibarengkeun, numata lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh. Ulah disewang-sewangkeun. Loba teh ditu teh Pak. Loba kumaha? Oh jelema. Hayu ngucapkeunna mah heueuh bari ngangkatkeun Allahu Akbar. Tapi kenyataan nama Allah.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: jalanan kawan tugas biasa atuh tukang metik teh teh. Di antara anu maretik teh ngan nyicocoh anu pangjigrahna. Eta nyicocoh alias nyikomana anu pangjigrahna. Pangbungangangna, pangmarahmaima, pangaruh papangihan kamari jeung hiji jajaka. Nyicocoh memang kasebut aya rupaan, rupana rada mencenges tibatan nulaina. Malah jeung nyemur oge kasebutna geulis keneh nyicocoh harita teh. Alias nyikomana. Anu ngahaleangna oge pangbegerna. Ngahaleangna teh pangbegerna eukeur mah memang soran halimpu nyicocoh teh. Malah harita oge geus ngong deui ngawih pokna teh.
1: Kang Manor, batok ditajong, daun kaung awur-awuran. Kang Manor, ulah sok nganclong, kuring daek ngabaturan.
0: Kakara sakitu oge geus ditempas manten kubiroh, pokna teh.
2: Ae nah bet Kakang Manor anjing cocok lain Kakang Udin ye teh. Aduh atuh
0: panon biiroh maningarinat ka Udin nu katembong na kumumu na keranan Udin mah.
2: Teu Udinan ayeuna mah biiroh kapan geus ngalegot Kakang Mandor. Kakang Manor apan
0: Nyi Emur anu memang nanyahuan Rusiahna nyelengkeng mairan.
2: Ayah nyaan tate Emur.
0: Biiroh nanyakeun najan bari satengah. Teu percaya asana teh piraku deui tapi ari ngarasa heran mah teu wudu biiroh teh. Bebakuna mah dumeh mireungeuh bubuden Udin harita anu geus kanyahuan. Sakitu dalitna jeung nyicocoh ayeuna katempo ngadadak kumumu layu jang Udin teh. Teu beda cita tangkalan pirang kurang cebor malah jeung katembong jadi renggang ayeuna mah antara Udin jeung cocoh teh. Dari biasa nama metikna teh sok tarapa jauh. Nu sejenya kitu keneh pada-pada sapikiran jeung biiro babakuna mah. Sanggeusna kagimbreng-gimbreng ku popokanana Nyi Emur. Nya meureunan antara Nyi Cocoh jeung Jang Udin teh ayeuna mah geus taya hubunganana deui. Tapi teu percayaeun ari kaceot ku Kang Manor Ijromi mah. Dumeh Manor Ijromi mah apan geus boga pamajikan oge umurna oge kawilang geus kolot deui Manor Ijromi mah rita teh pireku teh teuing kudu bobogohan jeung nu ngaran Nyi Cocoh anu masih keneh ngora kacida. Nyarangkana teh paling-paling oge kaceot ku budak ngora anu majar cenah alokna Manor Ijromi. Lumatak pok deui biemeh nanyakeun lantaran pananya Nabi Iroh can kungsi dijawab ku Nyi Emur da manehna kalah ka Nyi Kikik.
2: Lain nyaan tanyakeun we ka jenisna atuh. Tanyakeun ka jenisna ieu mah yeuh.
0: Nyi Emur bari ngarindat ka Nyi Cocoh.
2: Aya kutan. Nah bener eta teh Nyi Cocoh. Kumaha ieu teh atuh? Bener eta teh ieu teh. Hah? Sok bebejaan ieu bebejaan bebejaan. Urang jadi penasaran kieu teh Nyi Cocoh bener eta teh. Bener teu?
0: Biro ayeuna mah togmol nanyakeun ka jenisna.
2: Duka ah. Duka bi.
0: Nyi Cocoh nemaranana dialeukeun harita teh. Jang jelek baeut tuluy ngadele ka Nyi Emur. Anu ditungtungan ku ngarenyu hatena ngarasa agul dumeh ayeuna boga beubeureuh anu rada punyul. Cek ijiran manehanana mah cek ijiran gadis pemetik teh nyaeta Nyi Komanah alias Nyi Cocoh.
3: Ay nyaan meureun. Nyaan meureun sigana mah atuh emeh. Iroh. Meureunan eta teh nyaan. Deuh, teu sangka Nyi Cocoh. Bet pangenan deuing ieu mah yeuh.
0: Mang Ibro nemrong bari guar maneh ngahaleang ngawih. Sorana rebek rada ngirung sawanna mah Mang Ibro mah rada ngahalieng. Sorana teh ngahalieng matak getek kana ceuli. Tak kitu ceuk Mang Ibro tah rita teh.

0: Ele. Eta si Cokrom. Aya kitu nanya.
1: Bi emeh nyelengkeung.
0: Jeung teuing nyanyi cocoh, jeung teuing ngelahkeun bae pokona mah.
1: Pokna deui bari dituluykeun harita teh ku ngahaleang.
0: Komo ieu mah sorana matak sawan budak.
1: Matak sawan budak borangan. Dina seseuhanana mah pihak anu cocoh pokna oge.
0: Meuli cang kudu pesekeun. Diteuneun

kalem jang Udin, kalem. Tong kabanasan jang Udin lah. Da mo teu eta tuh. Mang Emed na malang harita teh. Diteang kitu nama. Nya turupana na Mang Emed teh meneranaker. Siga da mang geus meunang beja ti Nyi Emur atawa ti Udin na sorangan harita teh. Lantaran kamari ieu nu nempokeun ti jero bedeng teh taya lian ti Udin pribadi. Puguh we atuh. Lain deui ngarasa nyeri perihna keur Udin mah. Mireungeuh beubeureuh maneuh, beumeureuh beubeureuh pamangkeut deudeuh. Nyaeta Nyi Cocoh alias Nyi Komanah digoneng deungeun. Bisa majar kumaha eukeur mah Suranjana teh kasebut alona Mandor Ijromi, Mandor di eta kebon. Turug-turug kabayakeunana cenah hiji jago anu kacida pisan. Hebatna Suranjana teh. Sedangkan Suranjana sorangan kadua pabana nu ti tadi nyerangkeun tinu Suni lain deui guligahna ngadenge nu sempal guyon gogonyoakan di tengah perkebunan enteh. Tetela pisan nu digeugeukeunana teh Nyi Cocoh alias Nyi Komanah anu aya patula patalina jeung didina pribadi nyaeta Suranjana. Geus karuhan nempo mah ebreh geuningan. Dibandingkeun jeung gadis-gadis pemetik enteh anu sajena, Nyi Cocoh alias Nyi Komanah teh geuning pang monyasna, pang mencrangna, pang dontona, panggeulisna we pokona matuh di antara anu lian.

eta baradami nyaeta babadamian teh jeung Haji Mugni nu maksudna rek ka Joho rek nepungan anu ngaran Pabana nya saminggu ti harita. Atuh antara Aki Gurnita jeung Haji Mugni mariang harita teh duaan arinit tapi ngan ukur kapangih imah.

0: Gatot Kaca nampi dateng pembagi. Layar nyuk sumangga ngahatlukeun semua bukti ku nyuk panjenengan pangresai bumi wa pangresai paman Arya.
1: Ku jastu tiki dep ditampi ku ibu Raden.
2: Nyuhun alor. Ditampi nuhun ku mang geus bisa nyemar sialo.
3: Agul bae.
2: Ih, lain agul deui aing ngawon.
3: Kumaha kita tatek kula?
2: Eus, boga anak geus jadi sabiwir jeding. Sabiwir hiji. Kabejakeun ka itu ka dieu teh hade di panon masyarakat boga anak teh won.
3: Ih, mune eta
2: kade kasep.
4: Jadi kana leluhur won.
2: Abong kena terah ratu. Eta we ku sopan santun ka indung bapa. Ramah tamah. Memang da puguh geus jadi adat bangsa urang.
3: Aduh jelas.
0: Atuh kali nanti tahapun tentina naon pihak kalapatan.
1: Saling-saling maklum jeung ibu Raden.
0: Jeung mang oge urang saling maklum cuk. Aya pikeresan naon ku panjenengan pangresa ibu kersani malam.
1: Bagja. Bagja kasep anak ibu memang ngakaja purwa di katuranan ligis teh ayah kalakal anu bade didugikeun. Kahijina ibu amanat mangka deh hidup pinanggoni ngajalankeun kewajiban teh ulah dugi ka aya hal-hal anu teu dipikarep.
3: Ulah dugi ka yawartosna nya
1: kuna. Ulah dugi ka yawartosna kana ceuli ibu boga anak saraka.
0: Ulu.
2: Ulah kasih.
4: Kade. Sapiraku teuing
1: tunggan. Katukanya purba kesa geran neuneun ka deudeuh nu nakanya kana jadi anak da puguh sarua anak purba kesa.
0: Ulah. Teu aya dunya kinasihan mah. Putra aceuk atuh anak kaula. Teu aya bedana da puguh tileutik teh budak teh sasatia akod-akod.
3: Apet mah kaon
0: sana. Apet da ka kaula nya atuh da kaula oge moal make jeung
1: naon kitu
3: mangantep
0: rupi. Moal ngantep jeung da puguh asa ka anak pribadi kaula. Cu Gatot Kaca. Daun.
2: Bagja kasih. Ieu mah kadeudeuh mang dek ngaharewos kana ceuli alor.
3: Jelas.
2: Hidup salaku budak ngora ulah nepi ka jadi pamuda jadi sampah na masyarakat.
4: Nya tuh.
2: Anu geus kadenge ku ceuli emang tuluykeun malahan ronjatkeun. Ronjatkeun. Boh dina elmuna. Boh dina itu na boh dina ieu na utami na agama.
3: Tata eta tah pangkana mah.
2: Margi ari agama teh ageman hirup manusia anu perlu dipigawe. Sabab manusia lamun tanpa agama tuh tempo syator.
3: Kueta kulang.
2: Ya, dau. Teta teh sasate beragama. Dabungan urang mah manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan.
3: Allah.
4: Iya ya.
1: Dangukeun Raden.
0: Dau. Cing saregep alo. Ulah nepi ka hidep tungtungna goreng boh dina panon masyarakat.
3: Oh.
0: Boh dina biwir masyarakat.
4: Biwir Raden.
0: Ya. Dau.
3: Saban biwir.
0: Ampun Putra Gatot Kaca. Aing kedah ngajalankeun hal-hal anu dipikarep. Sami sareng ngarubuhkeun harkat sareng derajat wibawa sareng komara nagara. Oge pangresa ibu.
1: Nuhun Raden nuhun pisan cu. Atuh sok sanaos ti ibu oge moal kapalang hideup.
4: Sumuhun.
1: Ulah mung ukur ti tuang rama paman wungkul ulah mung ti ibu wungkul.
3: Sasirin sebo nyeureun kinya ah.
1: Geraprak. Sepuh-sepuh gara sumpingan taroskeun pangalamanana taroskeun elmuna
3: panita teh nya datangan
1: pibekeleun kirup di alam dunya

0: Kahijina kitu ari kaduana memang hidup ti leuleutik tuk dugi kakiwari anu dianti-anti ku ibu teh aya lian lintang ti ibu teh sieun buntu laku turunan
1: cilaka bekas nyalahan tanya kulan
0: sieun ibu teh teu boga turunan anu mawi dina resan dieu dek ngajurung restu kanu jadi anak gerak prakat tucu ibu teh kayang boga minantu ka urang mana kasaha
1: iya
0: eta pampang gerak pilarian kas

0: Alhamdulillah.
1: Aduh,
0: kreatif sarerea ye.
1: Nuhun kan.
0: Syukur sebab negara oge ngabutuhkeun manusia-manusia anu potensial.
1: Iya, jelas.
0: Nuhun. Sebab naon?
1: Kumaha?
0: Kajataan negara dina jaman kiwari negara geus robah wanda. Lemah cai ganti warni, lemur singkur mutuh subur, dayeuh meuweuh ku kadeudeuh. Jalan kaditu kadieu di hotni. Dek naon deui jeung
1: jalan layang ayana.
0: Jalan layang jeung sajabana teu ku kituna urang teu kurang-kurang ngahaturkeun nuhun ka aparatur negara di urang, dimimiti pupucuk pamimpin handapna RK jeung RT anu geus singkir nyaeta ngawangun negara
1: ya.
0: Anu dugi kadanget ayeuna keur dikeureuyeuh keneh.
1: Iya,
0: Kang. Nuju kana tinggalan das teh.
1: Eta Kang. Alah.
0: Geus upama urang inget kana lalampahan anu geus kaliwat.
1: Sumuhun.
0: Anu geus kaliwat nagara urang.
1: Kumata.
0: Puluhan tahun.
1: Sumuhun.
0: Anu lain saeutik. Para prajurit nu mati teu kurang wala dia balantam tama nu korban.
1: Sumuhun.
0: Ancurna di medan tempur patulayah mayit-mayit
1: di medan perang kan.
0: Hampir negara tinggal ngaranna.
1: Allah, Allah, Allah.
0: Lemah cai leungit eusi. Lemur dirungrum ku batur.
1: Laras, laras.
0: Dayeuh diheuyeuk manganeuh.
1: Mohon.
0: Rakyat sangsara tigerat deungeun-deungeun anu weuriseubeuh.
1: Kang.
0: Ayeuna kantun waasna parentuna tutungul.
1: Iya Kang.
0: Sasat anu tugur di luhur kubur. Paragpagna tetenger anu hempak di Taman Pahlawan.
1: Laras.
0: Lain tungul geusan pamunjungan. Lain tet

0: tingali ayeuna ngebul di satengah alas pring gading ajana. Nyatana aya jama anu keur ti hotat oku pikeumpat. Teu salah titinggalian yakin itu siami maju keur di karepuk. Kurang ngajar urang-urang Kurawa imah salah deui.
1: Raden Gatot Kaca Nyi Roro di satengahing geganeu.
0: Atuh sadayana anu ngarepuk Abimanyu astadi gadawala.
1: Urang-urang Kurawa pabrisat eur hayam disampeurkeun ku heulang.
0: Anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler kalayan teu kirang-kirang nu tatu dibanting ditajong ku Raden Gatot Kaca butbut kuon wetang hidung.

0: ngaturkeun repu nuhun laksa ketika bingahan Kakang Gatot.
1: Abdi mah. Sanaha mun atuh ti kamari ti mangkukna bebeja kalau jadi dulu. Meureun diantri ku Akang Abdi Baju. Akang Bagja nu taya papadana bunga dulur dek pindah tina alam lagasan kana alam limitan. Akang bakal ngarojong ieu. Balik sipot.
0: Agan!

0: Sejami duduh.
1: Sejami duduh, Kaneng. Saha? Tuang Raka. Raden Gatotkaca, rakana Raden Abimanyu putrana juragan Arya Bima.
2: Jadi kumaha maksudna?
1: Sumun palayun, Kaneng.
2: Anu tadi teh Kang Gatotkaca?
1: Sumun.
2: Anu jiga buta nu sihungan nu berewes?
1: Teu teu berewes ah.
2: Tobat. Ah, kabina-bina teh kurang ajar. Kabina-bina teuing kaula kudu kawin ka Gatotkaca anu jiga buta anu berewes amit-amit amit-amit amit-amit mang cepotong mah jadi kituan ih kabina-bina teuing
1: aduh
3: ah tukang teh
1: aduh diciwit ugeun
3: hanas-hanas teh si Akang
2: kurang ajar kabina-bina teuing pergiwatin tong tulus ka madukaran tong tulus nepangan Kang Jeung Rama hayu urang balik deui ampun direreakeun ka buta amit-amit kaula kudu kawin ka buta.
1: Duh.
3: Salah tuh kitunya.
1: Mun kadengeun kurunungan dewek di bahaya ieu.
3: Otang tos Kang
1: ngobrol. Neng, banyol.
2: Entar make jeung banyol-banyol tah duitna bikeun deui. Wah.
3: Duh, itu.
1: Duh.
3: Alah Kang.
1: Neng tong disoekeun neng lebar. Duh.
3: Alah bubuk katakan. Buat kabubuk kita
1: tah. Mun ka jadi genep kieu disoekeun duit euy.
3: Lebar Kang.
4: Bisa dirapat gitu mah.
3: Rapat ku Kampung Bandung.
1: Sini, eta euy. Pangneangankeun ieu geutah nangka dulu.
3: Ku geutah kastuwa ge alus.
1: Atuh ku katus ba.
3: Nya.
1: Urang tepungkeun deui dulu.
3: Lumayan teh Kang kadé pahilih
1: deui. Duh, silaka euy.
3: Sabar Kang.
2: Kurang ajar Kang Abimanyu. Ampun, kajen teu terang kota, kajen teu terang Kang Jeung Rama jeung tibatan guru kawin ka buta.
1: Ih, nanaonan ieu teh.
2: Mang cepot ngahareuyan panjalukeun teh cenah ora ieu rek dikawinkeun ka buta. Kang Gatotkaca amit-amit keur mah dulur ka tamah-tamah buta teu hoyong teuing kajen sangsara balangsak jeung tibatan kawin ka buta mah ih amit-amit
1: yeuh nanaonan atuh cepot
3: sok heureuy kitu
1: punceunna agak abdi teh banyu ngingkah ka teu setong diheureuyan
4: ribet kitu teh hoyong
1: ai nanaonan sia teh jeung paeung tidak si eta mah teh tadi atuh da meuni jengjeleh pisannya karasa we
3: watir calon eta watir
2: ripuh aing nyeun jadi calo jadi
3: mata kumaha mata
4: pisan
3: terusnya
2: aduh jadi mah kelar cinta teh kieu ini
3: aduh
2: aduh teh dibejakeun ku kadunungan dewek ka juragan anu geus kaca karunya
3: wah kusuna jeung wirang dunungan Kang tah mah
2: ngawirang dunungan we dewek aduh ah nyamperkeun menyamperkeun ka dunungan dewek dulu ah
3: mangkewe Kang.

0: Naon?
1: Yen raheuteun hate. Jadi
0: moal pun. Dik nampi, dik narima, caritakeun ka kaula.
2: Uwe mo teh nana kangkeun.
0: Abi puguh kaula ingetinana. Sok digeunah dik tengeunah ku kaula di ladenam. Sabab kaula kakara samur sareng kieu.
1: Gan kuabdi teh disangeunkeun, malihan di olo-olo kuabdi teh sing neng teh bakal ngengengkeun putra ratu. Bakal ngengengkeun anu beungheur.
2: Ulik ku.
1: Bakal pokona diulik we. Bas busa basi diulali, basa-basa direka-reka. Lapur teh karayun kuabdi. Malihanan artos dipasihkeun 10.000 pamisan ayeuna mah hancur kan.
2: Untung
1: we.
0: Ai kitu
1: artos teh disosoek.
0: Nah kumaha nyaritana maneh?
1: Sok abdi teh neng teh bakal ngengengkeun juragan anom Gatot Kaca melihat ayeuna oge pan aya di dieu. Juragan anom Gatot Kaca teh di kapungkur ge teh acan garwaan ayeuna teh neme katarik birahi kece ku neng. Jadi neng teh dinten-dinten bakal nampi kana naon rupiha kadeudeuh sareng kacinta juragan anom Gatot Kaca nya tuang raka. Nu atuh geus. Nu. Jawabanna teh muni aduh nusuk kana kolbu.
2: Perih
1: mentang kana mana nyalingit kana ati.
2: Aduh
0: kumaha cenah
1: hay pokna teh agan mau bendu
0: teruskeun
2: sok nya kang
0: tong ceurik pot tong ceurik entong mikiran batur kededa kaula sok ngomong nya kumaha buru-buru aduh
2: ngahareakeun ceurik
0: atuh abina
1: sumuhun cenah saur nen pergi wae teh. Eta cenah Gatot Kaca anu jiga buta. Aduh agan.
0: Naon?
1: Jangan jika dia oke entong atuh agan.
0: Tulikeun tulikeun baca.
1: Yuh.
3: Awak tanya.
0: Ngomong.
2: Aduh.
0: Lamun teu ngomong sirik keprok wae.
1: Yuh. Sameulah aing dijungjungkeun.
2: Ah tukangna.
0: Ayo ngomong.
1: Sumuhun cenah. Ampun agan ampun ye sanes ceuk abdi. Sing dicekek jurig. Sing ditubuk cucunguk abdi sumahna ge.
2: Tabrak mah.
1: Pokna teh. Eta anu jiga buta teh cenah nu tadi nu berewes. Amit-amit cenah aing jeung tibatan kur boga salaki kana kitu mah kajen ancur lebur papan karitulis. Pergiwati kadina teh. Pergiwati hayu balik deui entong mah kajeng nyaho kota. Jeung tibatan nyaho kota bari jeung dikawinkeun ka buta mah teh sudi hayu balik deui Kang Abimanyu. Ampun cenah kajen teu boga dulur we kaula rek maehan maneh jeung tibatan dikawinkeun ka buta mah.